Yon mou chaman sou kon dan senen dan, yon nou ati pe a deri. Ou wè kon an.